0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg meg, gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.